A se poso. A una mohlanye tla ba nyona e kekebe ya ba yona. A se poso. A una mohlanye tla ba nyona e kekebe ya ba yona. Mamedi wa ka kudumedi se letsatsi ke lona ho rra ke yona motsotso kona sebaka ke sona. Lenane ke lona sebohodi ke sona. Ya o dumedisang ke the eagle ba nratang ba ntse bang bampitsa ntshu ha ba ngweletsa utlwa ba re ntshu ya kena nthwane e theoa ka romafika ya theoa e se theoa adithabeng ya kena ntshu ya kena igile ya re balagata. Ya re balagata a se poso ke o dumedisa wena mo mamedi mo rati mo taseli wa le kwa FM 91.0 the heartbeat of the valley. Ya kena igile batho beso ya kena ntsu e kena o shebana go re metsotso ya supileng e bile e se re metsotso ya robedi re furaletse hora ya boraro wa tseba re kena the breaking of dawn ke nako ya tapelo. E ke nako ya hore mang le mang kae kapa kae neng kapa neng a bitse modimo wa gae ya kena ikele e dumedisa ka letsogo la moya e re ke etse ntho e ke sa tlwaelang o e etsa ka kere dumelang tlhe. Ke a le dumedisa lebitsong le maatla lebitsong le okametseng mabitso otlhe e leng lebitso la morena le mopholosi wa rona lebitso la morena Jesu. Ga ke tsoa ka jeno ke sheba marangrang ke bona batho ba dulang gole batho ba kwana motseng wa Kapa batho ba Orendale Orendale he ke le hae la kalago la bobedi a ikutlwanong kwana tanki mana ke re wa utlwa. Ere ke dumedise gotlhe mo le kwa FM le fitlhang teng ke re e kene ntsu ea ya theoela gantle ka re le kwa FM ya thomo ngwa botsa re ntsu re tshwaretseng ke re ga re lo rapela ga ke lo rapela ga ke lo rapela ke laboraro mokgotsi ga ke kimane nako e teng romela melaetsa ya tapelo re utlwe modimo re isa kae romela molaetsa ai ga o mametse le kodile go lelelang ka moraka le re boka modimo wa ganya modimo o re entseng ayaya o bose ore ai boka modimo wa ganya Modi Mori Yen Tseng.

0: o tlo tlhileng ke dine matso metsing hle mono ke saletse fela ke motsotso pele ke tla ke fitla hore nyana ya hao ya lechume ha ke tsebe ya lechume ke hore ya pele ere ke ke utlwe ka kwano ka re ka nete gana le mathata a thepa ka kwano
1: Eh,
0: que a un cloacanete mono, eh.

se tshwetse na mamere ona tsebeletso se a fita ka nete se fofane se a fofa se fofane 0785859531 ke mo ka agela WhatsApp ya hao ke ba re tapelo wa mathahle ya go di phete hape 0785859531 ke WhatsApp line 0785859531 ke tseba he nale motho ya qalang ho mamela ena tshebeletso tshebeletso ya le kwa FM 91.0 MHz 91.0 re hasa ka otlolo wa re le ka mona 3 ena ge Mac Park rooftop di nomoro 0785859531 ha batla buisana le nna o ka letsetsa ka mona 0731505207 0731505207 re ke mathe mamedi ana tsebeletse ma ntla tsebeletse ya leko anna ko metsetse wa tla metsetse mashimo wa bedi hantle ka mora hora ya borobo a station ke le kwa FM nna la ka le bitso ke thapelo ke maganelane ka ro tsebeletse ya batho a thiba nratamba nkutlisisang ba e ba re ke tshepe jang ditshepe tse ding tshepe

0: anna come tsetse o tla jalo betsetse mashimo ma bedi re le ba jalo horeng ya le shemele botselo mo wena mamela na tsebeletsa manthatsebeletso ya le kwa FM 91.0 ke lebo hetse melaitse a lona ke lebo hetse maikutlwa lona hle lona ba mamedi ba ina tsebeletso tsatsing lena la ka sheno tsatsing la labararo beking ere ke tle molaitseng wa gaitse dia ka kwano rutlo rena yena o reng tsatsing lena la ka sheno tumele ke tse tsena
1: khotso ntotene lane le ba mamedi ba ho ba le kwa FM eish ntotene lane yo hle yo yo ba mamedi ba ho ba ntong kha maqeba ntate ke a leboha ba mamedi ba le kwa FM ke a leboha ho lo fela ke a leboha go ho nna ntwe ka banga e bua but ka le bua ho empa ho thola hwa ka batswadi hwa le matsa yo yona ke thapelo ya ka ya mehla ya letsatsi le letsatsi ha ke tswa ke re ntate modimo tlo kopompe matla o thola ke kokobele wena o phahame o etse mosebetsi wa hao empa tsa bang batswadi ya le matsa ke le boela dikeletso tsa lona ba ratuwa ba ka ke ntse ke le mametsi tatenela ke le boile tate modimo o hlonono fatse ngwaneso ke ntse ko mametsi
0: gaitse diaka ke a leboa nna go leboa nna wena gaitse diaka ka gore ka nnete o tlo mfe ditaba tsena ke a leboa ba mamedi ba ena tshebeletso ke a leboa ke le bo nna maikutlo ka kiana he wona mamedi ana tshebeletso ka pa ditaba tsa ka di eme ka tsela le ka mogotse na taba ya ka kereng seo ke le bolelang sona ke hore ke tlo ya nna mo ho aushono ke tlo tla ke tlo molata ha ba no mametse gaitse di yak wa tseba hore o na lo rwa ka batho ha ke batle ho bua gore go kae ke se ke tseba mo wa dulang teng ke se ke tseba le ntlo ya hao re shebile kae ke a tseba jwale seo ko bolelelang sona ke gore ke tlotle ke tlo wetela ke tlo utlwa maikutlo a hao gore na bothata ba hao ke bofe mohlomong momamedi kgaitsedi ya ka kwano ke ena a phoso o na re sa tswa bua le ena mohlomong ke ena a phoso mme ntumelele ke re ke ile kokota o gaitsedi eno mme seo ke batlang go bolelela sona ke gore ke lebeleletse se seng le se seng se tlatla se etsagala ke lebeleletse gore a dumele gore o tla buisana le nna ke lebeleletse gore a seka a dumela gore go buisana le nna mme ke lebeleletse gore a tlang roha ke le nna empa nna he ha ke tlotla ke ema dilemo tsena tse ngata-ngata gaitsedi gore a nrohake nna mosebetsi wa ka o ntumelela gore ke tle ho wena ke ye ho motho a mphe ditaba ha ke qeta ke tle ho wena ke utlwe lehlakore la hao wena e leng hore ho complainwa kapa ho lla ka wena ke tla ho wena ke na le tokelo ya hore nka tla ho wena me ha wena o sa batle ho buisana le nna seno ha se nthibele mo mamedi wa na tshebeletso hore ke se ke ka tlisa taba eo e pakeng tsa ka le wena le motho ena e mong ya rona ge le ba gago kwano moyeng hore o buisana le nna wa dumela kapa wa hana seno ha se nthibele hore ke tlise moyeng nna mosebetsi wa ka ke na le ditokelo tse felletseng tsa hore ke tle ho wena o fatisise dipotso ho ya ka seo nna ke sethotseng ke a tshepa ya utlwahala mme seo ke tlotla ke se etsa wena gaitsedi ya ka ke tlo etela lelapa lena la ausiona ha hae ke tlo etela ha hae mme itse ha ke fumana taba tsena ka hlakamatha kaya ho motho e mong a mfa ditaba e ka wena gaitsedi ena yaka ka batlisisa ka mongataba ha moho le yena a usuna am faditaba me ha ke tloa ho gaitse yena yaka ke le bala pella ha bona ho mme wa hae ya motswalang ho bane ku tloa ho mme wa hae ya motswalang le yena o tenta bintsena wa mo yemela jale mamelo ya na tsheletse ha e felle mona jwang kapa jwang ke tletsa bonnete ba hore ke hata ke kena ka hago le lapaleno ere ke re tanke hangwe tanke ha bedi tanke ha raro ke a lebo nna le wena re fetela tabeng ya rona ya bobedi e latela akile buile mamelo ya na tsheletse ma ntla tsheletse ya le kwa FM 91.0 MHz kile buhile ho mina ha re ke ke be ra ba ra ile sa taba ka mane ka buitumelo wena mamelo ana tsebeletso nthwena wa bona nthwena ya hore e be sale ho ntso o yemela bana ai e re siya le mathata mane re siya le mathata mamelo ana tsebeletso ka mane ka buitumelo ka tsatsilane la moqebelo mme ke ile ka fitla ka modu tsatsilane la manta beke letsatsilane la maobane hona le lelapa le ileng la tsheswa la tuka ka mane ka buitumelo mme ho tlaleya hore ditlaleo di kuma hore ho kenyeletsa jwalo le kapa batho ba ileng ba etsa ketso yone ke batho ba ne ba tloa ka mane ka boitumelo finger ho na le boitumelo finger jwale ka nako tse ding ho emela bana ka nako tse ding di re kenya bothateng mme dipatlisiso tsa ka ha ke di batla tsa ausi yona e leng hore e hlile ka nnete o rohaka ausi yona re buang ka ena kwano rohaka mmeo ke fumana hore e santsane le ngwana monyane haholo dilemong ke ngwana monyane dilemong ona mamedi wena tshepe fela ke tlatla ko fa tsona ditaba tseno ke se ke kene ka hara malapa ano a mabedi le lapa la hae ausi yona le lelapa le e leng hore ke lelapa la mme wa hae ke tlatla ko fa tsona hore nthwena e tloa kae e re ke lese ke ne ke re fela ka mane ka boitumelo ke ne ke le ka mono ka boitumelo ke bone fela re ke lese re bone batho ba bomme ehlile ka nnete ba bolauwa wena mamedi ana tshebeletso bekeng yena ha ke tsebe o etsalang kgweding yena mme ka mane ka Sasolburg ntate o bolaile mofumahadi ha mmoho le bana ka mane ka Sasolburg ke ne ke bua le kgaitsedi ya ka kwano ke ne ke tlamehile o buisana le yena kwano kgaitsedi ya ka kwano o mong wa leloko ka mane ka Sasolburg ke a tshepa le o dumela gore jwang kapa jwang ke tlahle ke mofumane ha nako e ntse tsamaya kapa matsatsing ana a e hlileng ka nnete mohlomong bo beketlang ke tlahle ke mathe ke bone ke etsa jwang ka mane ka Sasolburg fela ha jwale nna le wena ha re fetele tabeng momamedi wa ena tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya leko re fetela tabeng ya rona ya bokaena thapela jwalo ka ha metsotso le leshome tjena momamedi wa ena tshebeletso ya mantlha pele ho hora ena ya leshome le motso le moo ntumelle fela ke nwe metsi ke a kgutla ha ke kgutla nna le wena re kena tabeng e latelang ke etsa tjena fela momamedi wa ena tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya lekwa mme hanga ke kgutla kwano nna le wena re sentse re kena tabeng ya rona.